Setu un destin a zisquezdion pegen chanchet eo ur gevrediges abaoe mare Jezus. E brochal irion deiz, e vevon deus an doare ini en el tre.

Inienel. Dawe diom beva kemese, unanet gant ur breudeur. Da la vare deo, neket ar feiz, greden spiredel diabars nemeken. Met produi ar adouar eo fetis, denem aosa a strol. A laik eles, I deus boazet ar c'honom da zispartia, ar feiz, deus ar vue publik. Ogen, neus ket a zisparti ennom. Or redenou, eo. Alak ar c'hannom da veva, aden em gwestla, evel mareom. Gelout a raseblantout dibosupl, ad kavout girieges kiriaden el. Ken disanvel, a dizunan yet mazom. Ogen. Neus kedem beza ol a du var peptra evit oberia assemblest. Neked ol liez seurtet a arzo ar c'hannom da zevel em glevio. Hag evit ad deskip e a liammed a suej e trezom, Echelim marteze, beadesket gant ur c'hamaladet, a orid nou, pe religion nou disanvel. Hag a zo chomet stagor ouz kemese. Pedom irio neuze, evit ma teufem a ben, da zonjal hag evret, kentor ege deus un doare inienel. Aoutrou doue, kas diom an unan yes.

Setu un deste na ziskwez diom pegen chanchet eo ur gevredigez abaoe mare Jezus. E brochal irion deiz, e vevom deus an doare inienel tre, o klask on eo rustet bersonel, ar frankiz d'ober ar pezon eus roan, a memes ar zilvidigez inienel dre ar feiz. Ogen aze, ne lavarke Jezus gwaz aze dit malo, gwaz aze dit elena, peguer ne peus kegret pinijen, met komz a rad ur geriaden. N'om ket kiriek ouzom ne meken, met ivez ouzan dud a vev tro dro diom. Ar feiz a zo en afer kumuniez, kevredigez. Ne ket a war klask beva ar garante gant doue deus an doare inienel. Daoe diom beva kemese, unan et gant ur breudeur. Da la varedeo, ne ket ar feiz ur greden spiredel diabarz ne meken. Met produi ar adoare ou fetis denem aosa a strol. A laikeles, i deus boazet ar c'honom da zispartia ar feiz deus ar vue publik. Ogen, neus ket a zisparti ennom. Ar c'hede nou, eo, alak ar c'honom da veva, a denem gwestla evel mareom. Gelout ar raseblantout dibosupl, ad kavout ur giriegez kiriadennel. Ken disanvel,